0: Вужевское музее пшикатую се на невече заредование лета, южо конец августа, ветворио два очищаща вужевских музеев свежуря, таке вяцуар, на огледарио цака велебецный программ с концертами, живаровыми представениями, веженями, а нешедными заредованиями. С тем, кше вужевское музеум в ноце лето со свой публиком прехваташ, я Юлия Гришина услежива.
1: На кінцях тижня увед живіш от 20 августа аж до 7-20 септембра буже за оглядаварів в Бужицьких музеях вед міняти програм. Летоса обжиліюся два очіжаща музеїв на проєкші, гроні проєктовий координатор Свен Фокт.
2: 32 музеїв нам цього року. Це не мазо умшне 30-35, які митмахан. Wir haben 40 Museen im Lausitzer Museenland, aber bei Museumsnacht machen nicht alle mit. Aber dafür machen auch Vereine und sowas mit, die sonst eigentlich nicht im Lausitzer Museenland sind. Aber zur Museumsnacht sind die trotzdem dabei. Also das ist auch mal was Schönes.
1: Пшіпи для Йолєтаса – таке Сербський музей Хешебус. Там вицекує гестчі аудіовізуальна інсценація, кеншйо інспірірована від сербської культури. Таке другі музеї супші готували програми з концертами, устаєнцями, руцнікарствами, ав'єженнями.
2: Wir haben ein ganz breites Programm von Lesungen, wir haben Theateraufführungen, wir haben Musik. Manche machen auch einfach nur ein Vereinsfest, zu dem aber jeder eingeladen ist. Das ist von der Sache her eigentlich jedes Jahr immer etwa gleich, nur die Veranstaltungen an sich sind verschieden.
1: К некоторым музеям слушаю ведный муин, огнева обора, фабрика, а сама церкви. Каждый тих музеев ее глядал за креативными развязаниями за то зарядование. Домовницький музей в Дешні, наприклад, вже Айріш Паті зарядуваш гроні кураторка Катрін Швеліна.
3: Ми вас місце зелі 5 а 6 септемба. Соботу, що ми між ірські в'яцо з музику в церкві, а потім можу те гостші пробіруваш ірські віскі в нашим музею, а к тому даю гуляш. A neželu máme my zjega Čech a nevotvojenie v ústajence od vumecoky Bettine Winklarova, vena se zabierajo z papu a z papierom a z tých veco vena v obšauže vumeske tvorbe gotujo.
1: Теке за жіші бужо в'єлі. Шмінкованье, мидлове шоу, а теке байкове штунди, живадвове пщецтаєння, а програми в інсектах, а ташках. Вені мегусе за старими руцнікарськими техніками зазнаш. Ромі Руфова з Яншойцю южо планувала огляди до музею в пщітий гежбі з фамілію.
4: Фамілія з мегусе висипне в'яселі жна в'єлі поруценьо за жіші. Například в домовинській збір в Беркувах бужу нєцо рідного. В там перуцуєм се в Яншецах мимо пші, що колаш Серсько-Німський домовинський музей там свіші великі свіжін. Теке дрьоку там вені пшепшоцую 19 септембра на живадлове граше. Тойо теке вегін займне за жіші.
1: Ако закраніта за сербські наступності в окрезу Шпрів'яниса, ви навіжєте про це музеєвих собуживашерів, кетериш

0: Вужеске музеје пшикатују се на највеќе заредување лета, јужа конец августа, ветворио два ачижашча вужеских музеју свејжурја, теке вјацуар. На огледарио цака велебецне програм с концертами, живарвовими представенјами, веженјами, а нјешедними заредувањами. С цим кше вужеске музеју муве ноце лето са све публикум прехваташ, јо Јулија Кришина услежива.
1: На кенцах тижиньов вет живищ от 20 августа аж до 7-20 септембра буже за оглядоварьов в Бужецких музеях вет меняты программ. Летоса обжилиёсы два очижаща музеев на проекще, грони проектовый координатор Свен Фокт.
2: 32 музеев хама дис я. Es sind immer so im Schnitt 30-35, die mitmachen. Wir haben 40 Museen im Lausitzer Museenland, aber bei Museumsnacht machen nicht alle mit. Aber dafür machen auch Vereine und sowas mit, die sonst eigentlich nicht im Lausitzer Museenland sind. Aber zur Museumsnacht sind die trotzdem dabei. Also das ist auch mal was Schönes.
1: Пшіпа для Йолетаса – текесерський музей Хешебус. Там вецекує гесчі аудіовізуальна інсценація, кенш йо інспірірована вецерської культури. Тільки другі музеї супші готували програми з концертами, устаєнцями, руцнікарствами, ав'єженнями.
2: Wir haben ein ganz breites Programm von Lesungen, wir haben Theateraufführungen, wir haben Musik. Manche machen auch einfach nur ein Vereinsfest, zu dem aber jeder eingeladen ist. Das ist von der Sache her eigentlich jedes Jahr immer etwa gleich, nur die Veranstaltungen an sich sind verschieden.
1: К некоторым музеям слушаю ведный муин, огнева обора, фабрика, а сама церкви. Куждый тих музеев ее гледал за креативными развязаниями за то зарядование. Домовницкий музей в Дешне, напшиклад, уже Айриш Пати зарядоваш грони кураторка Катрин Швелина.
3: Мы гас мисы зали 5-6 септембра. Соботу шаме меш ирский вятца с музыку в церкви, а потом могуте гэсши пробировать ирский виски в нашем музею, а к тому дайо гулаш. A neželu máme my zjega Čich a nevotvojenie v ústajence od vumecovky Bettine Winklerova. Vena se zabierajo z papu a z papierom a z tých vecov vena v obšauže vumecké tvorbe gotujo.
1: Теке за жіші бужо в'єле. Шмінкованье, мидлова шоу, а теке байкове штунди, живадва в общецтаєнні, а програми в інсектах, а ташках. Вені мегу все за старими руцнікарськими техніками зазнаш. Ромі Руфова з Яншоїцю южо планувала огляди до музею в пшітий гежбі з фамілію.
4: Фамілія з мею з висипні в'яселі ж на в'єле перуценьо за жіші. Například в домовинській збір в Берковах бужу нецор еднего. В там перуцуєм се в є в Яншецах мимо пшіш, доколаш Серсько-Німський домовинський музей там свіші великі свіжін. Теке дрьоку там вені пшепшосую 19 септембра на живадлове граше. Тойо те...

0: я за тогроним шикним обшеленим великий жик.
1: В Ужицке ноце музею вдея плялюжи займ обужищ, а им историю, культуру, а традиции в Ужице пщи ближищ.
0: Каш на нашу домонью, а наш регион глядам, га сярска культура прегуются, а то теке видим куштым леше на зарядованиях наших ноцу музею, а сярска рец культура, а традиция су кшуте обстат стависно спрейенесе, а хожебузо, а в музеях мезош то доживиш, а то готлайо то велгин важно за нас.
2: Muzeumowe noce startują 19 augusta we Wóżyskim Filmowym Muzeum we Wobojcach na Niemski Kleinleutz, a we Dolnowóżyskim Gdańskim Muzeum we Grodku. Tam stoją czojenia około ważnych wysobinu naszego regiona we Sreżyściu. Cały program 22 Wóżyskich Muzeumów nocu, gdybyś skoro w internecie wyzjawione.